0: Odi.
1: Ya uja lumin.
0: Cha lumu jabsa.
1: Bakao. Oh, eba, yo, eba, mwen se kapin la.
0: A delivre, gadje chanshe.
1: Ok, yo, so, meto se yo, wane bi dan bang, wane gangsta shit.
0: Sinti.
1: Ye man.
2: Si yo, gade ti mwen se kapri. Just tap tripa ven. Bare me gason, non?